fose tu so ko be bia wa ba wasna ba wasna ba wasna ba biem otu fose tu abe biem kotoko hin se wa mani ko wa mani se bio no dia krabo ni etu dra edeni nanan ma hin fo ni asante ma muntie otu fose tu